Yesu mi yëkkatiku jëm kaw asamaan di feeñu bii gën mag. Ci yaakaar gii ñu may nit ñi ci Krista bi. Tey jile num batise ñoo ci des ngir def taarix bi, ndax seedekatu Krista lañu ci diggi sunuy moroom waawam déet. Ndax man baay ci biir baay njaboot maa ngi nekk seedekat, ndax man yaay ci biir njaboot ndey gii nekk ci njaboot, ndax seedekat laa waaw am déet. Ndax yarkat bu baax la man ndey ci biir njaboot, ndax ñàkkuñu ci l'évangile kenn bokk ci ñoom doon koo dund jàngu bi. Yaram la te Krista di bokk di bopp bi. Dellu na fi wetu yàlla bopp bi dafaa xëcc ci moom yaram wi yépp. Ci téere évangile tey Yeesu mii jot màggaayam fi wetu yàlla